Radio Robin. Твої найліпші хіти. Артиста не позадне політне. У стварян за політє.